0: Hoppa jo uma. Ela tirdio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
1: Pipi, mohano pia no kati bakani.
2: Mwenye ni mohano. Ini rarambala wira atu yo hasi wela yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
2: Ayo mohano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
1: Murugu wote porera mkulupale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: Pole, pole, apia poma amchinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mchinka overikana, okuma aliru yana mwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, eka mizeti, eja peyo ne pompa. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, elojo namaru sento idosh, mnata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waro mele ya nivopo heyavo.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida,
4: mais amor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: que tanto amor.
2: Ah, não é isso, não era só sulaca. Se não, a mãe de Haru, outro que é eu, já saiu o ui, o que já sou se cola.
8: Musi wa macho ole woki sivela.
9: Mio kempavela macho otene.
8: Sai sai vavo. Eo kwa hii kekai, mia toki mpae la macho otene.
2: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no mate ilo olikana wa mate.
8: Masipipi, kuse wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinungunua.
2: Mwakana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
8: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vanchene.
1: Mwanaka, mwihimigitu sohi kalela, mulopa na mwosee keka hii, onini suwe loratene, wira akiena, pamosa mosaruta ikuru, simbirikana pahi, ikalelo saya.
2: Vamos, tivo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mache ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
8: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mache otene, maha wira na milili.
9: Oja ya pipi, ti ote posiva ni mia, kihiwe raka wiwe haweha.
2: Kuwa omvoli weta lancho konla. Moloko anana kala mutiyana.
10: Mpakento komio, mukala nisole sosiva, nimrere lo sokwea, nimukalote ilu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni

0: Mi ya hochela kalar holo warana lo bondia.
1: Bondia kan hali.
0: Ko selo kan hali sina mata oi.
1: Mi kiniro mart karlu si gimur na mir kone posto di nitrati o yuluti di sitio mukovola.
0: Anda rsheni o yuluti. O
1: vasi sila. Salam salam uriria.
0: Uriria. Ni mwako yobo.
1: Mstuti.
0: Mstuti mwa oshele liwa. Ba ambarani.
1: Kiro ke lati na itukwa ga na thoela.
0: Na na mwane.
1: Na mwane ya komesana mfaru ya mata.
0: Ntoi wa ahandoa ni yojela wa hola.
1: Kwa kana kosa kimweta kwa tewa hapa.
0: Ah, kilanti na kuswaya.
1: Mm.
0: E manani haka sisu wakani wakani.
1: Ayo.
0: Yore rapie yo. Novika na wana apela wa shiriliha.
1: Sapo.
0: Oitora ji 35 minutos. Nós ali na pai mo estúdio uma rádio Moçambique. Alô, bom dia.
2: Bom dia.
0: Ensina?
2: Me diga, Paulo.
0: Amaro. E
2: o aviário não.
0: O brocheni.
2: Mana?
0: O aviário, o uixá.
2: O mago aviário não.
0: Vasi sue na ambara nuano.
2: Bana?
0: Vasi sue la ya ina masheshe, eshe nini bara ya yupo enle no togi holelo.
2: Kila mo kila kila tanto kung siwa kawa.
0: Angke la ora heni.
2: Bana?
0: Angke la ora she nubuta kuniwa ya.
2: Na tanto kila ora pusha masugu.
0: O wanu antigelo hiu wanan rupaka u
2: mana
0: antigelo hiu wani
2: ah na to ngoma kala pa tsisi
0: o vika na bo
2: a to ho mana

0: ke motho yo bua yo tepanare le mongwe ha dire ka dire ke na busi la ke na ko lo pele di bua ya ha ke na ba nfuwa mala shuka a rere ke mpa ya la zwende wera o khale yita o khale limo
1: yo a mestere aso carpintero ambara ni ba
0: o ka thula wa yo khale shavela ke ha yo ka tata ri ye ke na era ka toto tse ke kala tse ke mo yo ka tsara tie ke tsela ka dire tse ke dire ka tata ka radi
1: o ka no ka liani wa
0: o kato hinta ananiwe
1: ayo
0: basa
1: musi awani wa shela siwa
0: amzi ha shela ziwa khane ra khane ha vara ana ma mwena ve vava ka kushe va kha ni rando urle priya
1: ola yo le yo thanela
0: ela ka hi yo le yo thalo ko khala ka vera o ka thilo dingwe ra urle ke pere ke po ho poronto va sire ka thiwa wa ta nda kina khala wa ta kala ore huma to katula
1: ayo iwa apa to katula
0: no yo pero tu ni has yo kala kama shero pa pare wi ma shin enni du mi hiwa netri kontom loko meli ni tan
1: balansa ekilu
0: ekilu ai
1: ayo ya buni to mwana nu mi hiyo no vika na bo
0: ni ko shi kula mana ri shero
1: santi na pente na mute kwayo bare wa sorera
0: e kumi na para kene nani
1: Oi horas de 50 minutos. Nira netra kasi somri mamri mamri manti makela ka. Ora thanna sheshe savosi isu ni rohuriana. Ihapari na antena nacional.

0: kalam kul riolo e provincia Areje Oroso.
1: Mosa, tuwa polisa Republiko Mosambiki, PRM, Mosa Ambulansia ni etratore Eduardo Abdullah. Okatu wa bahiririawe mikuku taseye, uhimia wira, sinire luwa okadiheriwa woli pehira siso, miteko sa edistritu yele, sinivariwa yireluwa kaana munjene, okuma, oromeliha maleleo, okadiheria muhina miteko sa ekumi, vamosa ni miteko suorweria. Gubernadori Aguambula osweli hato varia riwana munchene wira, vano muteko mukina onro tarlana, urhiriwa ekomandu distrital ya pushaka singwe okati wa manyaku nyaku no vira amatanle.
2: Eu já sabia que temos esses problemas. Temos alguns sítios que a energia não chega. Quando chove, a nossa população não anda.
1: Mio, kahiswe la wira, no kala na milatu seia. A kala mapuro, malushi muhipi yayamo. Okati wa epula ana munjeni ahu, kaniweria weta rata ni nromelo. Aniwa lila mpani pahi. Mio, ngiroha wa mweisana, mwahawa epula. Atwaka kia wira opia mapuro makina, kiwa wira ni ya opia edistritu ela, erumelu wakakusa mpirampa ya uribawe nakala umalema. Na amuru mela mota. Oteni ahu ni varaka muteko.
2: Nem por malema. Tinha que andar de mota. Todos estarmos a trabalhar.
1: Alavulaka, wansina nana munjene oporoyole, akapu Atanasio Rafael, ashukurela mikuta seye, masika hinge otuli, osweli hato, mishanki osikina edishiritu ya ulalawa sinihore laya, okuma, ohilo kaloka wa irampa, otoya la masi ouria, orera, ipa sinire liwa ana munjene sopwe yasa ni manyaku nyaku amu atanle, otowe la isala samiteko soshuteria, bamosa ni sikina.
3: Reabilitação e manutenção das vias Lalaua Ribaue, Lalaua Medi e Lalaua Lúrio.
1: So kala mishangi osore hiriasi wa irampa, okuma olalawa mpaka oribawe. Olalawa oroa omedi ni okuma olalawa mpaka oluli. Ola, mushangio mosa, onukuta kudiha mete luaya atu, otepa shawene okati wa eita. So kala tumishangio mno, na veke lahu otekeli wa mitato, wa mirosa olalawa mpaka omiku, omunosi omwalini ni onakara.
3: Lalawa, muku, munosi, mwalini inakara.
1: Yarimasu akapu Atanasio Rafael ya lavula wansina nana munjene adishiritu ya ulalawa nomala guvernadori Aguambula uvahirira mikukuta sa PRM samiteko sa ekumi ni wa miteko solima inire liwa okomaliha miteko sa adishiritu ya ulalawa.
0: Lelo ni tigala omuiwa Areje Orozu ni mushanke huwondu luwana ni wata saya ana munchene tepi ashina mwane o distritu olalawa vani himwa ya wera nno onruela o kela okala ka mushanke humulu pale wondu luwana noreta onaku shiriniha atu anji pale tepi ashina mwane ale anamu ya riwaru mpaka miaka mitanu wumpati o shibiritali.
1: Wola vula medi kushefi olalawa Jose Manuel winre mulatu ola onona nea distritu yele. Emosemo sayo wata mruwerio, etepenshemo hawa irampa, nimihasa epatu, ama nankaya, etapanye medelo rata, nimiteko sovrikani huwa soja asikina samurarelo, sinkitima ni hamwili wapinatamu. Nimukale Loyola, Jose Manuel, usweli hawira, onroa overoka muteko ni ana muteko aekumi, wole lihiruwa ana munjene mihasi nduru na ni malelio. Vamosato ni oshuti hiwa ashitiana inamuna sowape ya soria. Wanamuna uovirikani ha malelio ni soria sammawani.
4: Geralmente temos partido desde tratamento preventivo, neste caso que são medidas, né? Palestras que temos feito para o cuidado também.
1: Mas se é nada lá com o vara, o laleria e palestra, mihupi sohia nasa. Ni ohia tovo, ya kala anawane otepesha, ntopia la anapashari. Ni opushari ya wira, wamahiku avinre saye kumele hasara saye padu, manyaku nyaku novira amatanle ni mihasikina. Etu ekusherenre atu agina ohiru weresha, ni agina ohia ulima na mukuluiru. Mulatu, wocha wa manyaku nyaku yala, pimana wana ningia ya anjene wa yala, ya roro melapahi soja sambada. Ehia olia uratene ni otipisho kumelela.

Mui walanyo, ai wahai, na malé. Mostro de uma rádio Moçambique, emissor provincial de Giamapula. Nem ponha renani 3 horas, jamais outro com a minuto, um louco mexer em mil. Nem ponha era um rolo, nem comi era camassi pão, hui a la rovricana, molo mohai. Patani, ne, não pentra canhua, não muniura na rádio Moçambique, eu muto lava. E para cá é calen em uone, sinto com a himawe rena, e consuela moto canlawe, ou a chucrula, a mamau calawira, we gikai. Ashimai miteko sinjeni ambaraya womkapelela mwanaya tukia vavale amuyaraya mpako mukosopola mpaka unua vavale mwana otinua vakanene iwaru mai womutimakela mtirihiweni nkaya mutikele kwa waneno masi wakalawira na lavulaka eni wenyea titiri titiri wakalawira vati wa radio Mozambique on vari wa mteko go re re wa hirampa na vente ora ke na ko na la bula ko ni ti dire a batti vale wa khala we ra onni wanye wa hi wanye ke murerevo murero ne pa ira holo ni kumira kama sipa hu ya la over kana ni molomo a e bat ninka hai.